kraj sebe, gdje god kofer spustiš, obosje me treba samo malo vode. Ostavi za sobom tragove kud ideš, ja ću da te čuvam, nemoj da se brineš, bit ću uvijek tu.

0: nemoj stati. Svaki tvoj korak, uzdah tvoj, ja ću znati. Iskupi snage, ne daj se i samo čekaj. Samo čekaj me.
1: Više od muzike.
2: Više od muzike. Radio Magnum.
1: Magnum.
3: Nesvana jutro.

0: jutro uz Magnum. Dobro jutro.
1: Sad ti bo se budim jaka krivenja, brate, bilo. Ne mogu se ispravim, brate.
2: Magnum. Magnum. Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Rio Rio, anche se sam već kod Rija, u Rio, prijatnih 20 stepeni. Ovo je Lena Kovačević u 8.53, slušamo Samo Damije, a nakon toga vam donosim i najnovije vesti sa lokala.

0: Jedni letnji radio. Radio Magnum. Vremenska prognoza.
1: Pa da se podsjetimo te prognoze, u Srbiji danas sunčano, toplo vreme, najviša temperatura do 36 stepeni, duvaće slabi umeren istočni i jugoistočni vetar u Košavskom području i jak. Kasnije popodne na severu, zapadu i jugozapadu zemlje uz lokalni razvoj oblačnosti, ponegde će uslediti kratkotrajna kiša ili pljusak sa grmljavinom. Krajem dana u Vojvodini, tokom noći ka utorku u zapadnim i centralnim delovima zemlje, očekuje se jačano oblačenje sa kišom i pljuskovima sa grmljavinom uz pad temperature i pojačan severozapadni vetar. Sutra se u Srbiji očekuje promenjivo oblačno, svežije vreme, na severu i zapadu suvo sa sunčanim intervalima, u ostalim krajevima mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom, uz postepeni prestanak padavina i razvedravanje sredinom dana i posle podne. Od srede, 19. avgusta, biće pretežno sunčano uz porast temperature. To je to što se vremenske prognoze tiče, bliži nam se kraj sata, vreme je za vesti.
0: Vremenska prognoza. Ostanite sa nama. Vreme je da čujemo najnovije vesti.
2: Vlada Srbije donela je odluku o izradi prostornog plana područja posebne namene rudnika Jama Bor, druga faza razvoja rudnika, čime je otvoren put za dalje širenje rudarskih kapaciteta u Boru. Kako se navodi u odluci objavljenoj u službenom glasniku, druga faza razvoja predviđa unapređenje eksploatacije ležišta, izgradnju nove rudarske infrastrukture i pratećih objekata, kao i izgradnju nove flotacije za pripremu rude. Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je danas da će formirati predmet protiv NN službenih lica kako bi utvrdilo na koji način u javnost cure informacije iz predistražnog postupka i istrage, i to bez saglasnosti javnog tužilaštva. Srpska atletičarka Adriana Vilagoš osvojila je bronzanu medalju u disciplini bacanje koplja na evropskom prvenstvu u Birminghamu. Ona je do bronze stigla hicem iz druge serije od 60,93 metra. Najbolji teniser svih vremena Novak Đoković izjavio je da bi želeo da završi igračku karijeru na olimpijskim igrama 2028. godine u Los Angelesu sa zastavom Srbije na ramenima.
3: Stanje na putevima. Stanje na putevima donosi ti Autoškola Stop.
4: Mnogo je autoškola, samo je jedna. Autoškola Stop.
3: 064 11 99 118.
1: Hvala ti Lazo na vestima, a vi ako ste već za volanom ili tek planirate na put, pažljivo. Vozači u Srbiji danas očekuju pravi letnji uslovi za vožnju. Dodatna pažnja se zbog najavljenih padavina preporučuje u kasnim popodnevnim i večernjim satima. Na graničnom prelazu Preševo putnička vozila čekaju 40 minuta na izlaz iz zemlje, na prelazima Gostun i Špiljani automobili čekaju po 20 minuta također na izlaz, a na naplatnim stanicama na autoputevima u Srbiji nema zadržavanja vozila. Vodi računa o tome kako voziš, Magnum ti želi srećan put.
3: Stanje na putevima.
0: Pesma dana.

0: oficijalni letnji radio.
1: Magnum.
0: Magnum. Muzika.
1: Muzika. Muzika koju najviše voliš. Magnum.

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro, da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.